tungod nga ni nga dati git ahay galinumbog ta ko adlaw adlaw tungod wag ta ko et power baga nga ra sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pin nga adlaw sa paginom ko et daya nga more power probiotic coffee kay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako gapasagamat gid ako sa more power probiotic coffee nga tungod mabalhaw gid ang benepisyo ra nang gitaw ka kon ag bisanda ako nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga. Pero anong benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog kita at kabaskog